dem i Vanette kjem her med There's No Heart So Strong. Sangen vart skreven av Don Shields og Paul Overstreet, og Tammy gav den ut på albumet Higher Ground i 1987.